مر کے بھی ہزاروں کو یاد آئیں گے، مر کے بھی ہزاروں کو یاد آئیں گے، کسی کے آنسوؤں میں مسکرائیں گے، کہے گا پھول ہر کلی سے بار بار، جینا اسی کا نام ہے۔ سننے والوں کے سوا میں ویجنتی کا پیار بھرا نمسکار۔ آپ کا جنم دن ہے، آپ کے گھر پر ایک نئی مہمان آئے ہیں، یعنی ایک بیٹا یا تو ایک بیٹی نے جنم لیا ہے یا تو کوئی جشن آپ کے گھر پر ہے، تو آپ سبھی کو ہم بدھائیاں پیش کر رہے ہیں۔ جو بیمار ہے یا لاچار ہے تو بھگوان سے تندرستی کے لیے پرارتھنا کر رہی ہوں۔ جس کے گھر پر بیپت پڑی ہے بھگوان انہیں سہن شکتی پردان کرے۔ جو ہمارے دیش میں مہمان بن کر آئے ہیں، ہم آپ سبھی کو ہری رائے سے سواگت کرتے ہیں، اور جو ودیش جانے والے ہیں، ہم آپ سبھی کو ایک شبھ یاترا پیش کر رہے ہیں۔ جہاں پر بھی آپ ہیں، جس حال میں بھی آپ ہیں، آپ سبھی کو بھی ہم یاد کرتے ہیں۔ سننے والوں، اب سے لے کر دن میں 12 بجے تک میں آپ سبھی کی سیوا کرنے والی ہوں، اسی آشا کے ساتھ کہ جس طرح سے میں اپنے حصے کے پروگرام پیش کروں گی، آپ لوگ کو ضرور پسند آئے گی۔ مجھ سے پہلے آپ سبھی کی سیوا کیے تھے شام پورن جی، یعنی بھائی شام پورن جی، اور انہوں نے مجھے دیوی کہا۔ میں تو کوئی دیوی ویوی نہیں ہوں سننے والوں، میں تو ایک چھوٹا سا انسان ہوں۔

جائے دوستو، پپی لہری کی آواز، مووی ڈسکو ڈانسر، اس میں کام کیا ہے؟ متھن چکرورتی یاد آ رہا ہے. چلو ہم لے چلتے ہیں دلر مہندی کی طرف، اور دیکھا جائے تو بلے بلے ہے، بلے بلے چلے، بلے بلے سب سنتے ہیں. سکوار ہے، ویکینڈ آئی گئے ہے، ریت پوس ہو یا بلیک پوس ہو، اس کے تفرا پر رکھیے، ایک بورل ماریے، ڈوکسا پکائیے، کھائیے اور کچھ ناچ گانا بھی کیجیے، کیونکہ ویکینڈ تھے دوستو. چلو مل کے سنتے ہیں دلر مہندی کی.

جہاں دوستو جاونے جاں او میری جانے جا ارس دی برمن. جی ہاں دوستو چلو ہم گھڑے کی طرف دیکھتے ہی تو کوت فور فیر ہے, اس کا مطلب ہے ہم دو گانے اور چلائیں گے, اس کے بعد نیوز بیام چلے گیا اور ہمارا کولیگا, میں نہیں جانتا ہوں کون سا کولیگا, لیکن ایک ایسا کولیگا فن سے لے لے گا. ٹھیک ہے دوستو ہم چلتے ہیں, پڑھتے ہیں آگے اور بولو تارا را را دلر مہندی, پنجابی گانا ہے دوستو.